Hva er jeg sagde jo, jeg må gå rundt skak, jeg bedte meg en gis høyt subid, en nisno diska så du har meg og niven bisom, nisno galoska så da si usas og nek magni Cheryl og Patsy, jeg bedte jeg, jeg kan gis høyt jeg tilbæ, jeg gis høyt jeg Stephanie Jolly, jeg nu gad gis høy, jeg må det gjen jo, vi vil gjen mye bant sin jo, jeg dig nit kibann det her jo, program skibann jeg lorten det, det er nemeska MSTC, jeg jo høy, vi skal si skodod, mange jo ikke hadde gibann vi jo gett jo, Okay, you get Redfern Mienskam to get your show. Betono, Mina, I go to shut the bottom stick on you. I owe Nanako Gish Nagniti Ban you. I owe you and Queen Kiba, the Gniti Ban the UC. You get you the bottom one to shut the bottom stud no. You get a Tishuk, the Gamonski Shabetano, at you, Nanako Sakon, the Gamonski Shabetano. I go have one skank, Jen Smith.

Og tjekkum sig. Nå spætte nu hjem jo bare kanjus, så jeg jo at stå bedt. Og man kan have det, hvis man tager det, jeg præcis Danis Pumbitagrus, skal jo jo under i justit. Og Danis som jeg her, så kan jeg tage noget, så jeg tjeste bi, jeg nu er en jis, skal stå bedt tage noget, og jo i justin i ben med dem, og jeg bi him mig, og da jeg præcis kan jis, skal jeg også kunne tage noget. Og minu da jeg her tjeste bi, så jeg nu tage noget, så kan jeg nu Duncan Lake, jeg Wallai, skal da så godt tage noget godt derby. Jeg næste nu nyan jis kosser der bi him, jeg næste nu nyshos, jeg jis kosser der, jeg skal du tage noget, da jeg her Billy Diamond Highway, da jeg her kilometer gæst, da jeg gør sådan det, jeg nu da dem der min nyshos som den nu nær. Og det her ist min, jeg skal nok tage noget, jeg nu er her i uigtun, når du stedt skal jeg du tage noget, så jeg uga du stedt, så jeg næste nu bag jis kosser der wapjer gør skal du tage noget. Vi har mange næste nu næste her jis kosser der, da jeg her der shop toan, da jeg der så jeg skal du gøre, da jeg her udtak så jeg her skal du skal skal du tage noget, da også her det pigen, vi har mange her bag sted det pigen. Når jeg går jeg i uigtun, da jeg skal du tage noget, så de det du dømmer. Og det her i smen er også kan jeg nu tage noget sådan noget her wellness center, der du tager over i. Uga jeg i uigtun, da jeg arbejder der, jeg min nuet siger du var jo her Wendy Hills en gang så jeg Wen, jeg næste nu næste år til skoser der skal der, da jeg i smen behøver ikke en stemme der bag jeg her til skoser der. Og og der er jeg også gægende, så jeg nu tage noget, så nu jeg her Rupert River, jeg har fishery gør, så jeg har pegnu gør jis. Nu du stel mig, jeg har skudt det på mig tage nu gør, jeg har det der jeg cultural, jeg har tourism site, og det der jeg har gamt gør, der jeg det kan jeg så kan jeg også sige, jeg har lodge gør. Begge steder det pegnu, jeg har stubit, så jeg har det der jeg gør, så skudt stubit tage nu. Behim mig, jeg har nu det pegnu, a pethau di sigad, a sigam di sigad o sigad dwy degen o'n da. Ac mi nhw da e wap mac, ai, ti oes yn da e wasgau hyn eich eich sigan o degen o'n sai e ag nhw e jyd yn stwyd o gael jyd sai e wasgau hyn eich da beitio jeth o o gael AGA e e sigan bobo na e yn stwyd o e nis dyn nhw'n iawn jyd gosod e e sigad jyd sbyt ag nhw gael e o gael e o po bwysant mai o e bwysant gael ni gant sai e sigad o degen o ac min mag jeg her, jeg her uge jeg her, den jeg vidste man har været indtil sådan, jeg uge jeg her, hvor jeg bruger mig til her, kun det jeg vil også, jeg her ud af det bedste jeg så og sådan sådan stod jeg her ud næsten nu begge jeg skasser det, uge jeg her med gang i min business, behøver jeg næsten nu næst jeg skasser det, jeg skal den stod ud, jeg kun der uge jeg her, du stod jeg her, jeg stod en anden sådan der her, jeg her, jeg går babamskabu kom, jeg skal den stod en anden, og hvordan jeg was swan a pH to not taking notes. I am going to just say mute my son got that and then I get to do game I have you I the bitch was one of the bitch just so call I have been to do you that skin I got the dog and I have open house I have some and out I up to turn is to is just cos I have to do that no how come I have to get then that my I have idea I have to do some some host on go by bomb switch then mug the ban I have to do then there with the algo ok who they have was one pizza is not taking out second one had as to not stay go I ok I had the pizza just one day was on a pitch go in the side jamaican game I had got that squad I had jamaican game I had and just go ahead to kick in should go ok what I have we bet I have can do as to not stand out I have because I can just go to what I have needs to know now just cost it the health and fitness center is good to take on yeah another pig and I have got to be taking on be him again yeah another pig and I have got to be taking on ok stretch at the as to not stand out I have
sundur og beg gís gosda en minn den ég gans beg að dústa þér í dapskan da pígan dapskan agan da væskan þessu gumt ei, djóðsinn hei væska hegan sé hér skur þú dagnum en da ég gói hát úr dítja ég úr dít nýs ég við gott stað og gói ég jama hana við það ég Stephen Blacksmith gemak ég Matthew A. Happy Jack ég gítja ég nýs út við gott stað og gói og hvað ég but I was one of the educators who not taken out here in Eastern Oji Scotter and just said to be taken out here an annual gathering I had Jew at Dog, I guess, and got it. And I had old post. I was one of the pitch I has good Dagno, be him I had some little bag I had just cost it. I has good Dagno gone there. Ok, minn og það hos vana píði, ég sé að það ekki nátt að ég nýstum góðið og það ekki nátt billard skoða tournament að ég með þúna nátt að púl að ég nýstum þar og begge tíst góðsir að ég sko það ekki nátt bíðum að ég nýst tíst góðsir að púbísum það the Community Health and Fitness Center ok, það við séð mig að Charles Karabættak að ég sko að ég það kapt sem og ég I nest. Was I want to be old post? I have got the dog cards and another right still. I have fishing derby or I have like Nissos cheese costed. I will probably some tap. Be him like I have big still the pig and I have to us and be him. I have big still cheese costed. I have got the dagno guy. I will probably some tap. Couldn't make a new bus to Royal is when we take no con day. He was cheese and cheese.